na wo de ye boni nyina sey na wo du mo sa ho ho ye wo israeli israel koko hidi ayi ya mi se ko punya mi debi ya mi nai na ya mi wo se na wo pata sa wo sa ye ya wo ya mi e wa ma wo ku wo na le ya mi e wa ma wo se na wo pata na le ya mi e wa ma